0: 接下来各位国际专业评审、国际大众评审准备好了吗？请打分。
1: Ырдын стилистикасы, аранжировкасы бардыгы мага жакты, абдан мыкты аткарды.
0: 请锁分。Katya, look. Two lights. See? 两位评审为你定格了高光时刻。
2: Oh my god, thank you.
0: 祝贺 Katya, 太棒了。
2: 谢谢 thank you so much.
3: Katya, Katya, Katya.That was amazing from how you started with soft notes, deep notes, those, you know, light notes, and then you went aggressive. You took us on a journey. We were there with you. That was spectacular.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Bravo.
4: 其实我在看到这首歌的时候，我就想起我们也有这种题材，像走西口，让人既揪心但是又充满着期待，然后又充满了力量。你的歌声从低到高，从轻到强，都充满了那么的有情感，深深打动我的心。谢谢你给这个舞台带来这么好的歌曲。
2: 谢谢 Thank you so much. Thank you.
5: Good to play that good song.
6: ორმაგად გალამაზებს ის, რომ გაჩვენა ნაციონალური სამოსი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იდენტობას,
2: ჩვენი ანბანი და ჩვენი
6: ანბანი და ჩვენი იდენტობა. რაც ყველაზე ლამაზია და ამან ძალიან გამახარა.
2: This is Georgia.
6: Штат მიუდექი ისე როგორც უნდა გომელიყავი ამ სიმღერას, ასე რომ მე ძალიან გმაყოფილი ვარ, გილოცავ.
2: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
0: 好，接下来我们一起来看看他的分数情况，请看大屏幕。135分，祝贺大家。你真的用歌声征服了我们所有人。
7: That was so well deserved. You did amazing.
0: 还是要告诉大家，到目前为止胜负未分，我们稍后统一揭晓。接下来时间继续交给贝尔，有请。
8: 我们下一位歌手是塞尔维亚的 Prince， 来看看你会抽到哪一份礼物吧。
9: Maybe you can choose for me.
8: Okay, how about this one closest to me? Yes.
9: Yeah, let's do it.
8: You want this one, right?
9: Yes. Okay.
8: 好，就这个，我们看一下。
9: Sure.
10: và chiếc nón lá này tượng trưng cho những tính cách của người Việt Nam, đó là mộc mạc, giản dị, chân thành và bền bỉ. Và hôm nay tôi sẽ dành tặng cho bạn món quà này như lời chúc phúc, là chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền bỉ, cũng như là tình hữu nghị của tất cả các nước trong Siêu Star sẽ ngày càng tươi đẹp và bền bỉ theo thời gian.
11: Do you like it?
8: Ooh, wow,
11: so cool, man. I love you, bro.
8: And now we will present you to the stage and give us your best performance.
9: Thank you, definitely.
8: With the energy, with the support of this Nona. Thank you, Prince!